باتیں سب سے زیادہ یاد آتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنوں سے دل کی ہر بات کہی جائے، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے لیکن کچھ باتیں دل میں ہمیشہ رہ جاتی ہیں۔ جو باتیں دل میں رہ جاتی ہیں وہ اکثر آنکھوں میں اتر جاتی ہیں۔ کہہ دینا چاہیے کبھی کبھی، ورنہ خاموشیاں بہت کچھ کہہ جاتی ہیں۔ آئیے دوستو سنتے ہیں ایک اور پیارا سا گیت۔

0: تو شکایت کا موقع نہ تھا، بند کر دینے کا ذکر ہی کیا، بھکھاری کا غصہ اپنی جان پر، پیو یا نالے میں ڈال دو۔ آٹھ آنے روز کا نسخہ قسمت میں لکھا ہوا، بچہ دودھ کو منہ نہ لگاتا، پینا تو دور رہا، آدھو آدھ شکر ڈال کر کچھ دنوں دودھ پلایا تو پھوڑے نکلنے شروع ہوئے اور میرے گھر میں روز بمچخ مچی رہتی تھی۔ بیوی نوکر سے فرماتی،
1: یہ کیا ہے اتنا خراب دودھ؟ یہ دودھ لے جا کر انہی کے سر پہ پٹکا۔ ہاں،
0: میں نوکر کو منع کرتا، وہ کہتی،
1: اچھے دوست ہیں تمہارے، اسے شرم بھی نہیں آتی؟ کیا اتنا احمق ہے کہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ دودھ دے کر کیا کہیں گے؟ گائے کو اپنے گھر منگوا لو، بلا سے بدبو آئے گی، مچھر ہوں گے، دودھ تو اچھا ملے گا نا، روپے خرچے ہیں تو اس کا مزہ تو ملے گا۔
0: چڈا صاحب میرے پرانے مہربان ہیں، خاصی بے تکلفی ہے ان سے، یہ حرکت ان کی جانکاری میں ہوتی ہو یہ بات کسی طرح گلے کے نیچے نہیں اترتی، یا تو ان کی بیوی کی شرارت ہے یا نوکر کی، لیکن ذکر کیسے کروں؟ اور پھر ان کی بیوی سے بھی تو راہ رسم ہے، کئی بار میرے گھر آ چکی ہیں، میری بیوی جی بھی ان کے یہاں کئی بار مہمان بن کر جا چکی ہیں، کیا وہ یکایک اتنی بیوقوف ہو جائیں گی؟ سریحن آنکھوں میں دھول جھونکیں گی، اور پھر چاہے کسی کی شرارت ہو، میرے لیے یہ غیر ممکن تھا کہ ان سے دودھ کی خرابی کی شکایت کرتا۔ خیریت تو یہ ہوئی کہ تیسرے مہینے چڈا کا تبادلہ ہو گیا، میں اکیلے گائے نہ رکھ سکتا تھا، ساجھا ٹوٹ گیا، گائے آدھے داموں بیچ دی گئی، میں نے اس دن اطمینان کی سانس لی۔ آخر یہ صلاح ہوئی کہ ایک بکری رکھ لی جائے، وہ بیچ آنگن کے ایک کونے میں پڑی رہ سکتی ہے، اسے دوہنے کے لیے نہ گوالے کی ضرورت، نہ اس کا گوبر اٹھانے، ناند دھونے، چارہ بھوسا ڈالنے کے لیے کسی کی ضرورت، بکری تو میرا نوکر بھی آسانی سے دوہ لے گا، تھوڑی سی چوکر ڈال دی، چلیے قصہ تمام ہوا۔ پھر بکری کا دودھ فائدہ مند بھی زیادہ ہے، بچوں کے لیے خاص طور پر، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، نہ گرمی کرے نہ سردی، سواستھی وردھک ہے۔ سنیوگ سے میرے یہاں جو پنڈت جی میرے مسودے نقل کرنے آیا کرتے تھے، ان معاملوں میں کافی تجربے کار تھے، ان سے ذکر آیا تو انہوں نے ایک بکری کی ایسی استوتی گائی، اس کا ایسا قصیدہ پڑھا کہ میں بن دیکھے ہی اس کا پریمی ہو گیا۔
2: ارے صاحب، پچھاہی نسل کی بکری ہے، اونچے قد کی، بڑے بڑے تھن جو زمین سے لگتے چلتے ہیں، بے حد کم کھور لیکن بے حد دودھار، ایک وقت میں دو ڈھائی سیر دودھ لے لیجئے، ابھی پہلی بار ہی بھی آئی ہے، صرف 25 روپے میں آ جائے گی۔
0: مجھے دام کچھ زیادہ معلوم ہوا، لیکن پنڈت جی پر مجھے اعتبار تھا، فرمائش کر دی گئی اور تیسرے دن بکری آ پہنچی، میں دیکھ کر اچھل پڑا، جو جو گن بتائے تھے ان سے کچھ زیادہ ہی نکلے، ایک چھوٹی سی مٹی کی ناند منگوائی گئی، چوکر کا بھی انتظام ہو گیا۔ شام کو میرے نوکر نے دودھ نکالا تو سچ مچ 2.5 سیر، میری چھوٹی پتیلی لبالب بھر گئی تھی۔ اب مسلو ڈھول بجائیں گے، یہ مسئلہ اتنے دنوں بعد جا کر کہیں حل ہوا، پہلے ہی یہ بات سوجھتی تو کیوں اتنی پریشانی ہوتی؟ پنڈت جی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، مجھے سویرے تڑکے اور شام کو اس کی سینگ پکڑنے پڑتے تھے، تب آدمی دوہ پاتا تھا، لیکن یہ تکلیف اس دودھ کے مقابلے میں کچھ نہ تھی۔ بکری کیا ہے، کام دھینو ہے، بیوی نے سوچا اسے کہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے اس کے تھن کے لیے ایک گلاف تیار ہوا، اس کے گردن میں نیلے چینی کے دانوں کا ایک مالا پہنایا گیا، گھر میں جو کچھ جھوٹا بچتا دیوی جی خود جا کر اسے کھلا آتی۔ لیکن ایک ہی ہفتے میں دودھ کی ماترا کم ہونے لگی، ضرور نظر لگ گئی ہوگی، بات کیا ہے؟ پنڈت جی سے حال کہا تو انہوں نے کہا،
2: ارے صاحب دیہات

0: آخری اوور میں جس طرح کا میچ کھیلا گیا؟
1: دیکھیں یہ میچ یقیناً ایسا تھا کہ آر سی بی کو یہ میچ کم سے کم ایک اوور رہتے جیت جانا چاہیے تھا, لیکن ان کے جو جس انداز میں تین وکٹ دو اوورز کے بیچ میں 16ویں اور 18ویں اوور کو ملا لیں ان کو, تین وکٹ ان کے آؤٹ ہوئے اور 16ویں اوور میں تو دو بال میں دو وکٹ گئے, اور اس سے ان کو ایک جھٹکا لگا. اور اس کے بعد جو امیڈیٹ جو 19ویں اوور تھا, جسپریت بمراہ نے صرف 3 رن دیے.
0: جی.
1: اس سے حالت یہ ہو گئی کہ ان کو آخری اوور میں 15 رن چاہیے تھے, اور راج بابا جنہوں نے کی گیند بازی نہیں کی ہے اس میں کوئی زیادہ, پہلی بار انہوں نے لاسٹ اوور ڈالا اور 15 رن کنسیڈ ہو گئے, کیونکہ اس میں ایک نو بال اور 3 وائڈ بھی شامل ہیں, اور لاسٹ بال پہ 2 رن لے کے جو جس انداز میں جیتے, بہت اچھا رہا گیم تو. اور آر سی بی ڈیزرو کرتی تھی یہ میچ, کیونکہ اگر آپ نے ایک ایم آئی جیسی ٹیم کو 166 پہ ریسٹرکٹ کر دیا, لیکن ایم آئی نے کوشش بہت اچھی کی روکنے کی, اور ایم آئی آلریڈی باہر تھی, تو وہ ابھی ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کچھ ٹاپ ٹیمز ہیں, یو نو 5 ٹائم چیمپئن ہے ایم آئی, وہ بھی اسٹرگل کر رہی ہے, کے کے آر اسٹرگل کر رہی ہے, سی ایس کے نے پھر بھی ایک ریکوری کی ہے, تو یہ جو ریپیٹڈ ٹیمز ہیں وہ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں, اور اس میں ایک ٹیم ایم آئی, تو آر سی بی ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں. کل انہوں نے جس انداز میں جیتے وہ لاسٹ بال پہ, اور آپ دیکھ سکتے تھے جیسے وراٹ کوہلی وغیرہ نے سیلیبریٹ کیا, ان کو یہ جیت کتنی ضروری تھی, کیونکہ 2024 کے بعد یہ پہلی بار ہوا تھا کہ دو میچز آر سی بی لگاتار ہارے تھے.
0: جی
1: لاسٹ سیزن بالکل بھی مطلب ایک میچ ہارے ہوں گے, دو میچ لگاتار نہیں ہارے, اور اب جو ہارے وہ ان کو کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا وہ, اور کل کا میچ بھی آلموسٹ نکل گیا تھا ہاتھ سے, آخری بال پہ 2 رن کا ملنا بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ 2 رن بنا کے جیتے ہیں, 1 رن سے چوکے سے چھکے سے جیت سکتے ہیں, تو بہت ہی رومانچک میچ.
0: بالکل. اور اسی بیچ کرکٹ سے ایک یہ بھی خبر آئی ہے کہ انتراشٹریہ کرکٹ پریشد کی جو ایک دیوسیہ ٹیم رینکنگ ہے اس میں بھارت نے اپنا شیرش استھان برقرار رکھا, حالانکہ ان کے کچھ انک گھٹ گئے ہیں, ایک انک کا نقصان ہوا ہے, 119 انک سے 118 انک ہو گئے ہیں ان کے. اس سے پہلے ہم نے T20 میں بھی دیکھا تھا بھارت نے کس طرح سے شیرش پر اپنا استھان برقرار رکھا, تو اسے دیکھ کے ہم کیا کہیں گے کرکٹ کو لے کر کے, ہماری بھارتیہ کھلاڑی, ہماری جو پوری ٹیم ہے وہ جو جھاڑو ہے
1: وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور ابھی ہم انٹرنیشنل کرکٹ کھیل نہیں رہے ہیں, تو آئی ایم سرپرائز کہ ایک پوائنٹ کم کیسے ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ جب آپ کھیل ہی نہیں رہے ہیں, یہ آپ کا 52 ویکس کی رینکنگ ہے یہ جو ہے, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ 2025 کے اسی ہفتے میں ہمارا پوائنٹ کتنا تھا اور ہم نے اس کو ریٹین کیا کہ نہیں کیا, تو اسی لیے وہ ایک پوائنٹ کا لاس ہے, کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل ہی نہیں رہے ہیں تو آپ گین تو نہیں کر سکتے پوائنٹ, تو آپ وہی رہیں گے, لیکن ہاں کچھ ٹیمز ہیں جو ابھی کھیلی ہیں حال ہی میں, تو ان کے پرفارمنس کے حساب سے جو آپ کی رینکنگ ہوتی ہے اس میں تھوڑے سے چینجز آ جاتے ہیں.
0: جی آج سے ہی شروع ہوا ہے ایشیائی بھاروتولن چیمپئن شپ, کومل کوہر نے جہاں اس چیمپئن شپ کے پہلے ہی دن کانسے پدک جیت کر میزبان بھارت کے پدکوں کا کھاتا کھول دیا, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بھارت 44 ورشوں میں پہلی بار ایشیائی بھاروتولن چیمپئن شپ کی میزبانی کر رہا ہے, اور پہلے ہی دن کومل نے 18 کلو گرام ورگ میں کانسے پدک جیتا, اور یہ جو کومل ہے یہ ان کی میرا بائی چانو کی جگہ کھیل رہی ہیں.
1: دیکھیے چانو جو ہیں وہ انجری سے بھی اسٹڈی کیا, انہوں نے ویٹ چینج کیا, ان کے اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کے لائف میں, کیونکہ اب ایشین گیمز ہیں, کامن ویلتھ گیمز ہیں سال, تو اس کے لیے ان کی جو ایک پریپریشن ہے پورا, وہ ان کا پورا کا پورا فوکس وہاں پہ ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم ویٹ لفٹنگ کی بات کرتے ہیں, جب بھی ہمارے لائٹ ویٹ اور مڈل ویٹ میں پرفارمنس ہماری اچھی رہتی ہے, اور خاص کر ویمن میں بھی اگر آپ دیکھیں لائٹ ویٹ کیٹیگریز میں ہماری پرفارمنس اچھی رہی, بہت کم آپ کو ملے گا, جیسے ملیشوری تھی وہ تھوڑی سی ہیوی ویٹ والے میں تھی, مڈل ویٹ سے زیادہ تھی وہ, لیکن اگر آپ کنجا رانی کو دیکھیں یا کوئی بھی اگر ہم ان سے نیچے والے جتنے بھی ویٹ لفٹرز ابھی ہم جیسے دیکھتے ہیں میرا بھائی چانو جو ہے, یہ سارے لائٹ ویٹ کیٹیگریز میں, تو وہاں ہمارے بیسٹ چانسز ہیں. تو جو یہ ٹورنامنٹ جب بھی شروع ہوتا ہے کوئی چیمپئن شپ ویٹ لفٹنگ کی, وہ لائٹ ویٹ سے شروع ہوتی ہے, تو ہمارے بیسٹ جو چانسز ہوتے ہیں میڈل جیتنے کے وہ پہلے شروعاتی کچھ دنوں میں ہوتے ہیں.
0: جی
1: تو یہ جو میڈل کی جو شروعات ہوئی ہے مجھے اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ ابھی اور بھی زیادہ میڈلز آئیں گے اس میں.
0: بالکل. اور حالانکہ یہ جو ورگ تھا مہیلاؤں کا 48 کلو گرام جس میں کانسے پدک ملا ہے, تو وہ اولمپک کی شرینی میں نہیں آتا ہے, لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو پرتیوگیتا ہے وہ آنے والے راشٹر منڈل کھیلوں ایشیائی کھیلوں کے لیے کتنا مہتوپورن ہو جاتے ہیں.
1: دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سے میڈل کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ کامن ویلتھ کو اگر ہم پہلے دیکھ لیں, کیونکہ یہ آپ نے ابھی جو بات کی آپ ایشین چیمپئن شپ میں بات کر رہے ہیں, کامن ویلتھ میں کچھ کیٹیگریز کو چھوڑ کے
0: جی